September When med Bullet Me. Hører du I bakgrunnen? Det fjerde ukedagen denne første juniuka med grått og vått vær. Sola har vel så vidt tittet innom her og der. Men jeg lurer veldig på om folk bekymret for værsommeren og ferien sin. Jeg tenker en del på det. Har ferie om ikke alt for lenge og ser stadig fremover da, på værvarslet på Yr. Men det fortsatt veldig ustabilt. Det en del regn. Begynner å bli litt bekymret. Kommer sommerværet? Så jeg lurer på da, om dette været preger deg nå, eller om du ikke bekymret I det hele tatt. Vi kjører I gang en avstemning denne morgenen. Jeg har ikke gjort det så mye denne uka her heller, så det litt gøy å se om folk litt engasjert der ute. Du kan gå inn I appen altså, NRK Radio og stemme. Du søker opp Godmorgen Vestfold og Telemark, og så kan du bli med på avstemningen der. Og så skal vi selvfølgelig premiere en av dere som deltar. Dere får en liten overraskelse hjem I postkassa. Men husk at du må være logget inn. Det uansett veldig lurt. Da får du mye ut av NRK-verdenen og appene våre. Og vi spør altså, nå skal jeg finne fram denne avstemningen. Den har jeg her. Det et par stykker som har vært inne og... tre som har vært inne og stemt nå, uten at jeg har sagt noe. Det fint. Påvirker gråværet ferieplanene dine, spør vi. Nei, jeg har tatt seg på sol I sommerferien. Eller så kan du svare, ja, jeg vurderer å bestille sydentur. Eller, været vel som det Gå inn og stem. Moro, hvis vi får litt engasjement. Opp mot halv sju skal du få musikk fra Erlend Ropstad. Ikke syng!

0: Det var Simmermann det. Sangen heter Riper I Lakken, og det landsmøte du hører på så klart.
1: Du, slå den her du. Har en uåpnet vinflaske som min far kjøpte til dåpen min I 1958.
0: Oi, ja.
1: Har ikke funnet rett anledning til å åpne den, og nå ser det heller ikke ut til at anledningen kommer til å bli seg I overskuelig fremtid.
0: Nei.
1: Krukka har derfor fått sitt eget punkt I mitt testament. Så da får det bli mine arvingers hodepine og avgjøre dens videre skjebne. Hilsen Kvastan Rottweiler, kennerklubben Mysen.
0: Ja. Jo, men altså, hvis det der den rette vinflaska, så det jo sikkert, det kan jo være verdt 100 000 kroner. Og...
1: Ja, det jo det verste alt, det kan jo være verdier man sitter med.
0: Ja, da, ja da.
1: Ikke at jeg skal kunne foreslå noe, eller hva.
2: Hei, det Trude.
0: Nei, men hei, Trude!
1: Er det kjappeste Trude-svaret noen gang?
2: Så dere,
1: ja.
2: Så da venter jeg hele uken.
0: Ja, har du det, ja.
2: Ja da, jeg meldte meg på før I torsdagen.
0: Ja, akkurat.
2: Og da måtte jeg nå sitte og vente, ja. Så det ringte noen I går da, som jeg trodde var doktor, men nei da.
1: Men da sa du Trude da også?
2: Ja da, det til alle.
0: Ja, på det. Det bor det fange I den telefonsvaret, eller telefonkonkurransen her.
2: Ja.
0: Ja, hva du helt på med akkurat nå da?
2: Akkurat nå sitter vi og koser oss I solsteiken I fine Trøndelag.
0: Det gjør du det, ja. Mm. Jeg ser noe som sier meg at oss I Namsskogene nå.
2: Stemmer.
0: Fiskstonga I vattnet, eller?
2: Neida, vi bor for langt nord, vi så...
0: Åja! Ikke noe fisking der, nei.
2: Jeg har hvertfall ikke kjøpt testkort.
0: Nei, står sikkert en elg og titter på dere I skogholdet, da.
2: Ja. Det kan jeg fortsette. Ja.
0: Du kalles også kanskje Stig blant venner.
2: Ja, stemmer.
0: Mm. Hvor mange ganger har du svaret å tro det da, Stig?
2: Tre ganger.
0: Ja, tre ganger, og så meldte du deg på for hvor mange dager siden?
2: Vart vel det en uke antagelig, før I torsdagen.
1: Da har du virkelig gjort deg fortjent til t-skjorta, synes jeg.
2: Skår, ja. Kjempebra.
0: Ja, og der er alt rett, Stig, eller Trude. Der ser jeg adresse og t-skjorte, kvit og størrelse og det hele, så det her skal gå helt strålende. Den kommer I postkassa.
2: Kjempebra, ja. Da bør jeg glede seg, da.
0: Ja, det det. Og ellers, hva bringer helga?
2: Vi skal I konfirmasjon I Sandnessjøen.
0: Det tid for
2: deg, vet du. Og rømste barnebarn.
0: Ja.
1: Så artig.
0: Da ønsker oss god tur, Nordaber. Jeg tror ikke t-skjorta kommer sånn at du kan ha den I konfirmasjon, altså.
2: Det var synd.
0: Ja, men ja, du må men si det I konfirmasjonen da, at jeg skulle egentlig ha på meg den kvite landsmøte t-skjorta, men ja.
2: Ja. Mm. Det må vi få til.
0: Ja, bare gni
2: det. Man legger inn det I talen.
0: Ja, det fint. Legg inn det I talen. Det fint å gni det inn litt.
2: Ja.
0: Men å ta gjennom meg I talen hvordan folk melder seg på I Trude eller I konkurransen nå.
2: Det går an,
0: ja. Topp der, Stig.
2: Ja.
0: Da må du helse og ha en nydelig helg.
2: Takk, Slivens.
0: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo. Old Town Road heter den. Nå skal jeg også huske å si at i NRK radioappen så ligger nå statistikken som viser hvilken sommer, hvilken ferie du drømmer om. Og husk at det her er drømming, så hvis du skal jobbe i sommer, så det, takk for at du jobber i sommer, men du har lov å drømme allikevel om drømmeferien din. Og så i her, det er to deler da, for at jeg, når jeg begynte med det her, tenkte jeg, det er mange feriealternativer.
1: Ja, det er jo
0: folk
1: det.
0: Folk har så mange slags feriedrømmer.
1: Ja.
0: Og her har jeg egentlig bare lagt inn dømme, kom på i farten. Det er 12 alternativer totalt, det er to statistikker.
1: Ja.
0: Og de tre siste i del 2, der står det bare ledig feriealternativ, send forslag i appen. Mm. Så hvis du ser noen ting som, hei, han mangler jo ferie i verdensrommet. Det vil jo jeg, det drømmer jo jeg om. Da kan jeg sette inn det.
1: Ja.
0: Så send inn det. Og der kom ledig feriealternativ, send forslag i appen. Der fikk den to stemmer. Så dere å stemme på ledig, kanskje det er ledig feriealternativ som kommer til å vinne.
1: Jeg ser vi er 15% som drømmer om mobilferie.
0: Nettopp. I del 2 så er det 50% som drømmer om fiskeferie.
1: Oh.
0: Men der er det ikke så mange som har stemt her. Altså der er litt misvisende.
1: Oi, oi, oi.
0: Men oss har jo også en replikktelefon forresten.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, halleis, halleis. Det er Hansemann Jordal fra Lofoten. Jeg sitter i tropevarme og lurer på hva jeg skal finne på. Men jeg har notert på en lapp at jeg skal stekke ned og starte mopeden, snufse inn eksos og flyge rundt i Lofoten og kose meg hele dag. Ha en herlig dag.
0: Tusen takk. Mopedferie i Lofoten. Det synes jeg høres utrolig deilig ut.
1: Det er kanskje det rette framkomstmiddelet også da.
0: Ja, det kan hende.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg skulle ut og si, for Lofoten er jo ikke så stort.
1: Ja, ja.
0: Ja, men han kjømmer seg vel litt rundt da.
1: Ja, absolutt. Replikktelefonen vår, den er jo altså, ikke bare til hverdagklubben. Den er åpen for alle som har lyst til å meddele hva som helst med egne ord til oss.
0: Ja, som for eksempel han fyren her.
3: Mm. Hallo! Sven Biskov Sundet som ringer inn til hverdagklubben 11. juni. Det er med, vet du. 11. juni er min dag. Men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
1: Nei.
3: Det var ikke bare det jeg ville oppdatere om. Jeg vil ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag. Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, ikke noe skriveri om det. Min bursdag. Det vil jeg bare skaffe vig oss i stillhet. Ja da, ja da. Så ikke ta på vei. Trenger ikke noe kake eller noe.
0: Nei.
3: Eller noe gav eller noen ting. Sånn er det. Ja, ja. Vi snakkes.
0: Vi snakkes, Sven.
1: Oi, ok. Mm. Ja.
0: Når var det? 11. juni?
1: Ja, jeg lurer på om det var det. Ja.
0: Da måtte man finne på et eller annet da. Er ikke det neste onsdag?
1: Det er neste uke, ja. Ja, ja, ja. Ja, vi må kanskje det egentlig.
0: Ja, for han er jo ikke her i dag egentlig. Han driver med noen andre greier, men oss kan planlegge noe tull når han ikke er, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Send oss en melding i appen hvis du har noen god idé til hva oss kan finne på den Sven da, den dagen han ikke vil bli markert. Ja, ja, ja, ja. Ok, her er Ailey med Dvostil. Dvostil.

0: Ella Henderson var det, og sangen heter Ghost.
1: Det er Laila, hun har sett oss en melding at hun sparer bunaden sitt til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: Ja, jeg sier meg litt igjen der. Det er cirka 20 til den anledningen, skriver Laila.
0: Det er cirka 20 til den anledningen.
1: 20 kilo. Unnskyld,
0: cirka 20 kilo til den anledningen.
1: Til den anledningen. Ja.
0: Ok.
1: Det er nok
0: mange,
1: Laila.
0: Oi, for en anledning det skal bli.
1: Ja.
0: Nei, det er jo... oss har mange forskjellige slags milepæler.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva, skal vi se her... Arne Kristian har en boks joikakaker fra rundt 1990 som venter på en spesiell anledning. Kollektiv forstoppelse i familien, kanskje, skriver Arne Kristian. Og Trond skriver, hva er det med folk? Lagre, lagre.
1: Ja.
0: Jeg mener at en god viske eller en god vin skal drikkes, ikke vent. Drikk og nyt livet. Skål.
1: Ja, men det er jo kanskje det jeg egentlig har litt lyst til å prøve å inspirere i hvert fall meg selv til å bare... Ja, gjør akkurat det.
0: Og så er det Elin som skriver inn Sparing av diverse varer, prikk, prikk, prikk. Er jo litt beredskap.
1: Ja,
0: ja det er det.
1: Det er jo det.
0: Det er absolutt det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det går jo hånd i hånd egentlig. Så kan kanskje si at den spesielle anledningen er postapokalypsen.
1: Ja.
0: Etter den store katastrofen.
1: La oss nå håpe at vi slipper å tenke på det da.
0: Men så er jo hun rydde nå. Og nå frister det ikke å samle mer, nei.
1: Nei.
0: Så vet, hun er litt ferdig. Hun driver kanskje å bruke opp henne nå.
1: Ja,
0: kanskje en spesiell anledning er nå.
1: Ja, akkurat nå. Ja. Jeg anbefaler hvertfall å si. I hvert fall ta anledningen nå da. Heisan, skriver Bente. Jeg samlet juleakkevitt til mine tre barnebarn som de får på sin 20-årsdag.
0: Jaha.
1: Da har de altså 20 flasker med årstall fra året de ble født.
0: Ok. Wow.
1: Oh, wow.
0: Så når de blir... 20 år, så får jeg 20 flasker akkevitt kvar.
1: Jeg håper ikke det som alt for store flasker.
0: Bente, er du fra Løten? Det er følelsen av noen som jobber på brenneriet.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er mye. Det er, jeg blir jo litt inspirert til det her. Ja. Kanskje jeg skal finne et eller annet og lagre meg til en spesiell anledning, ja.
1: Jeg må bytte ut en flaske i kjøleskapet.
0: Ja, den må jeg i hvert fall få bytte ut da. Nå blir det straks gitar her.
1: Ja, ja.
0: Men først må vi ha litt Eddie Grant.
1: Ja, ja, ja.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Rune, jeg må bare gi deg tips, altså.
3: Ja vel?
2: Utrolig bra ferietur nå. I boks, bestilt i går kveld.
3: Sier du det?
2: Skal sydover, til syden.
3: Nei, skal du?
2: Ja, jeg skal til, tror det er litt usikker om det, det må være Nord-Italia eller Sicilia eller Sardinia eller sånt da.
3: Trulig fint der.
2: For deg, så du blir en sånn liten wine and dine vinferie, og det er herlig. Og,
3: fantastisk. Det er altså nesten gratis.
2: Det koster 900 kroner natta, og flybilletter var bare 1000 lapp hver vei, og det er kjempebra.
3: På Tosca.
2: I Tosca i nord, altså om det er utenfor Genova eller Bergamo eller noe slikt. Så det er Tosca, ja.
3: Tror du ikke det kan være den vesle øya Tosca utenfor Bergen da? Høres litt mer sånn
2: ja,
3: prismessig riktig, kanskje.
2: Kan det være Tosca utenfor Bergen? Jeg ser ikke Tosca i tenk om det er Toscana eller altså Nord-Italia.
3: Nå, jeg er ikke usikker.
4: Ingebjørn, må avslutte, turen er bare avbestille.

0: Ja, det var altså DJ Bob med Chihuahua.
1: Kan jeg få lov å beklage med en gang? Det kan være at jeg har utsatt oss alle for den låta der helt fullstendig unødvendig.
0: Oh, ja.
1: For at han Ketil, han har søkt opp det, han Don Louise på nettet nå.
0: Mm.
1: Og ligner overhodet ikke på energi hua hua, skriver han.
0: Nei,
1: og det har han jeg... helt rett i. Jeg satt og søkte på det her i går, og da fant jeg opp, fant han her en Chihuahua, og bare tenkte, ok, greit, artig historie.
0: Ja.
1: Men den som jeg fant nå på The Dodo, som er en sånn nettside som jeg bruker å stole på, ligner overhodet ikke på en Chihuahua.
0: Nei, den har mer bart, og har lenger snute.
1: Ja.
0: Lenger øyre som henger ned også, egentlig.
1: Ja, altså du får jo melding fra Mai, produsent Mai på rommet, så det finnes jo både kort og langhåret, men det der er ikke noe chihuahua, er det?
0: Altså, chihuahuaen tenker har på en måte et litt kortere fjes, mens den som dukker opp mye bilder.
1: Ja, og at de er mindre også.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, men uansett, artig historie, fordi at det er i hvert fall en hund som har vært latet som om han var blind.
0: Det var det.
1: Det var hele poenget.
0: I hvert fall.
1: Ja.

0: Det var Bruno Mars det, When I Was Your Man. Fått en melding fra Morten. Hei, hei, for mange år siden hørte jeg en svensk artist med indisk aksang som sang noe med en taxi. Kan dere hjelpe, skriver Morten. Oi. Det tror jeg Dr. Bombay, Morten, med låta Calcutta. Ja, ja. For den heter nemlig Taxi, Taxi, Taxi, i parentes.
1: Dalala, Calcutta, Kutta,
0: ja,
1: var det en sånn sang. Ja, ja, ja.
0: Ja, det er vel... Jeg skal, ja, den er svenske Eurodance-artisten, ja, ja. Dr. Bombay, som vel også er en av favorittartisterne til Mathias Nylena, om jeg ikke tar helt feil.
2: Ja. Og jeg får ikke nok.
0: Nei, jeg vet.
2: Dr. Bombay, sier jeg. Hvorfor, ja, ja. Hvor ble han av? Og, ja.
1: Ja, vi hadde DJ Bobo tidligere i sendingen i dag. Ja.
2: Dere har kost dere?
1: Ja.
2: Det er tydelig.
0: Ja, men du, også du har pratet litt om hva å spare til en spesiell anledning, Mathias.
2: Ja, ja. Du, jeg har et norsk flagg. Så jeg liker å spare til 17. mai. Så da har jeg det i boden, så hver gang det er 17. mai, så tar jeg det fram, så henger jeg det opp. Og jeg har faktisk satt vare på den neste gang også.
0: Ja.
2: Og så har jeg en juletrefot, liggende i boden, og den tar jeg fram hver jul, og bruker til å sette et juletre på.
1: Du bruker den faktisk, ja. Det er jo veldig bra.
2: Men den andre ting har jeg jo det med å glemme hvor ligger da.
0: Sier du påskeegg nå?
2: Ja, så har jeg en voks med påskefint. Og hver sånn mars-april så henter jeg opp den.
1: Så dere er flaske med hennes i cognac jubileumsgave som en gang ble kjøpt.
2: Åja,
1: ble åpnet da første barn.
2: Nei, den er tom.
1: Ja, nettopp.
2: Den har jeg drukket opp.
1: Ja, for du sparer ikke med andre ord. Det er det som er problemet.
2: Nei, jeg er jo ikke noe som sparer.
1: Nei.
2: Jeg er en levemann. Ja. Jeg bruker det. Ja. Og mitt barskap er pinlig tomt, fordi bare når jeg får en flaske, så er det sånn, så skal du ikke drikke den flasken da?
1: Ja, men du, det
0: er jo en spesiell anledning.
2: Ja, i dag er det spesiell. Det er torsdag.
1: Ja.
0: God sending da, Mathias.
2: Takk for det.

0: de som kanskje får det mest sommerlige er igjen nordlendingen altså.
1: Ja, det hyggelig for dem det.
0: Ja, det det.
1: Takk skal du ha, Siri Wiberg.
0: Vær så god.

0: 3 till första plats på Billboard Hot 100 i 1998. Det var Next med Too Close.
1: Ja, det blev en stor hit och de klarte ikke noe større enn dette.
0: Nej.
1: Nej da, men det ikke for sent, for de fremdeles aktive. RLT Low og Tweety, som de kaller seg de tre gutta i Next.
0: Mm. Og det kom en ny versjon av denne låta i 2023.
1: Ja, stemmer det.
0: Men jeg tror ikke det gjorde at de fikk noe særlig flere spillejobber. De har ikke så mye å drive med om dagen.
1: Nei, jeg så på nettsiden deres at det står at de har 4 spillejobber i år.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Er du i nærheten av Virginia, USA, Hamburg i Tyskland, Kemptthal i Schweiz eller South Haven i Mississippi, så har du muligheten, men det stopper altså der.
0: Ja, det var veldig spesifikke steder
1: også. Veldig og god spredning.
0: Vi skal dra videre til 1989. Vi skal altså 9 år bakover i tid. Richard Marx, vet du, han slapp plata Repeat Offender det året.
1: Ja, og der var det et par hits. Mm-hmm. Den ene heter Right Here Waiting.
0: Og den andre heter Angelia.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nu.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Han akkurat igjen da.
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjøpte selv badekarret.
0: Badekar?
1: Det har jeg hørt det også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner på idrettshøyskolen med videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett av i et kott oppå der, ja.
2: Men uansett,

0: Cecilia Brekkhus is in the house. Du, når jeg gjorde et lite søk på titlen på ditt nye prosjekt First Lady Initiative, vet du hvem som kom opp da? Melania Trump. Hun har det samme.
1: Hun har vel det Be Best initiativet
0: sitt. Ja, men det ikke, hun ikke med på laget her.
1: Nei, Nei. Hun ikke med. Hun har kanskje litt å jobbe med ektemannen sin, så kunne...
0: Da vil jeg ha penger igjen. Heldigvis da, så fikk vi jo, før låta, en tekstmelding fra en ståle som befinner seg nå i Greenboro i Boston. Han hadde noen utfordringer med gutta sine, som han sier. De skal ut på en gigantisk stadion natt til 17. juni og trenger all mental styrkehjelp de kan få. Hva det første du ville ha sagt til denne troppen på 26 ganske unge norske gutter? De har altså ikke vært i et mesterskap på 28 år, ikke et VM på 26.
1: Du, her tror jeg vil tenkt at visualisering vil hjelpe dem, vil være et veldig sterkt virkemiddel.
0: Hva visualiserer du da? Ikke OnlyFans-jenter?
1: Nei, det ikke visualiserer. Nei, det... Nei, fokus nå, gutter. Da, visualisering, da ser du for deg gressmatter, du ser for deg publikum, du ser for deg at du går ut og ser motstanderen i din motstandslaget ditt, du ser for deg oppgavene du skal gjennomføre, og du gjør det til det punktet at du nesten kan lukte gresset under føttene, og det tar tid å komme til det punktet, for mentaltrening og visualisering er jo som alt annet, du må gjøre det jevnlig, og du må være disiplinert. Det er som en kondisjon, du begynner rolig, og så må du holde det vedlikeholde det. Så
0: det er som en film, på en måte du skal spille i hodet
1: ditt. Du ser for deg oppgaven du skal gjøre, du ser for deg publikum, du ser for deg brølet fra publikum, og så tenker du på oppgaven din. Du lærer deg å lukke ut alt unødig støy, som jeg kaller det, og kun fokusere på den oppgaven du skal gjøre.
0: Og det er og å grisetakle Mbappé og skåre i Frankrike.
1: Ikke tenke på hvem som står på andre siden av halvbanen. Jeg vet ikke hva de sier i fotball. Ringhjørne.
0: Hvem som står
1: i andre siden av ringhjørne. Du skal tenke på deg selv. Du skal tenke på dine oppgaver. Og jeg hadde også har også hatt i løpet av karrieren min, når jeg ble proff, så hadde jeg også et kommandoord som jeg lærte fra en spesialsoldat i forsvaret. Og det er mer psykologisk når man begynner å er i ringen, når man begynner å bli sliten og liksom trett, og man er fysisk og mentalt drained, og man er kanskje i 7., 8. runde, og det er tøft, man har fått litt juling, så
0: ekstramgang kanskje, puttet over til fotballspråket.
1: Ja, så lærer man seg kommandoord, og når man har fått det kommandoordet inn, så fort man sier det inn i hodet sitt, da er man på. Da er det bare en switch som går på, og man er til stede, og man fokusert, man går videre, ingen unnskyldninger.
0: Jeg regner med et sånt kommandoord, det er ikke det du bruker på PC-en eller mobilen, det er ikke sånn navnet på kattepusen din.
1: Nei, det er det ikke sånn. I hele tatt.
0: Hva kan et kommandoord, vil du tenke, være smart for de norske da, hvis du bare tar et som er i tida nå?
1: Mitt kommandoord gjennom boksekarrieren var fortsatt. Så når jeg var mørbanket i ringen, var sliten og mentalt ble utfordrende, så tenkte jeg dette ene ordet, kommandoord, fortsett. Og da lukket jeg ut alle disse negative tankene og følelsene, at det gjorde vondt, at nå var jeg sliten, nå var jeg tørst. Og da hadde jeg full fokus på oppgaven min, og bare fortsatte fremover. Og det var veldig, veldig kraftfullt for meg. Men mental trening, og det er som alle andre trening, forskjellige ting funker for forskjellige mennesker. Jeg vet at Marit Bjørgen og Therese Johaug hadde jo andre teknikker. De har jo fortalt at når de skyter ut fra startstreken, startsblokken, så de for seg at de var en snøleopard og en tiger. Her er det mye forskjellige teknikker, og man er nødt til å bruke tid og finne ut hva som er riktig for hver og en.
0: Du drev jo med en individuell idrett, dette er jo en lagsport, gruppa. Er det dumt da kanskje at alle har det samme kommandoordet? för det där man jag vet inte sån innerst inne så vill väl kanske Nusa score, hvis han är helt ärlig, flera mål än Haaland på en god dag, alltså bör det ha varsitt.
1: Nej, det ser jag inte. Det är inte något problem att ha samma kommando så länge det funkar för mig. Det är en ting jag lärt, så länge det funkar så är det spelar ingen roll vilken väg man kommer dit.
0: Och så länge det funkar för en Navy Seal och Cecilia Brekkhus så funkar det för gutta på landslaget. Jag måste spöra ett ögonblick som kan komma i VM. Nu är det ju en väldigt gruppdynamik, en glad gäng. Men hvis det skulle bli en straffekonk, så blir det syndebukken. Det blir liksom last man standing, og han tar all blame. Det er jo det øyeblikket når du egentlig bare ser rett inn i øya, det er deg og keeperen. Hvordan kan du lære deg noen strategier for å syke ut en av verdens beste keepere da, hvis det kommer dit? Har du et bad face?
1: Ja, i boxing så brukar vi ju mye utsikningstaktikker, och det med stare down för innvägningen, det är ju väldigt kraftfullt, och det att se in i ögonen på motståndaren och fortälla dig att du är klar.
0: Här är du. Tror på mig nu, för nu flörtar du med det. Vad hur stare me down? Shit, det er en kald iskald vegg som sitter der. Den du god på. Men hadde vi vært kjærester, de sier at for et parforhold, litt varmere staring i 3 minutter skal være en power for helgen.
1: For hva for noe?
0: Nei, for helgen, også for det som måtte skje i helgen.
1: Ok.
0: Ja, det knytter nærhet.
1: Ja. Ja, men det er kanskje ikke det som trengs i ringen eller på en straffekunk.
0: Da var det god brekkhus. Da er det jo sånn at nå har du i hvert fall gitt det beste. Det var det beste vi kunne gi deg, Ståle, på så kort tid. Hvis ikke, så får du gå inn på nettsiden og betale. For andre i Norge så er det slik at ja, du farter litt mellom Chicago og Norge, men når dette ordentlig er i gang, så kan man også delta på digitale kurs ja. Og privat.
1: Vi har startet et samarbeid med HUD, som er en norsk plattform uten algoritmer, og hvor man er nødt til å logge inn via bank-ID. Så det betyr at det ikke er falske kontoer der inne. Her har de en trygg safe space der de kan diskutere treningene de har vært gjennom, hva de har lært. De kan gå gjennom foredragene som vil bli lagt ut på sidene, og de kan også få mentor og ha workshops der inne.
0: Bare hvis man lurer det, det ikke HUD fotballag.
1: Det ikke HUD fotballag, nei. Det
0: For det var ikke noe vinnertrekk.
1: Det vet jeg ingenting om, men det ikke HUD fotballag. Du snakket litt om teamwork, at jeg er jo i en idrett hvor jeg står alene, men folk tenker jo kanskje ikke alltid over at jeg også er jo med i et team. Jeg har jo et svært apparat rundt meg, og jeg blir jo ikke verdensmester alene. Det er ingen som blir verdensmester alene, så jeg har jo trenere, coacher, sparingspartnere, en person som holder spyttebøtten, cutman. Jeg har et stort apparat og et stort team rundt meg, og vi ligger flere måneder i treningskamp. Det kan bli veldig intens, og vi kan det kan være et par utblåsninger, skikkelig utblåsninger, for det er intenst. Men så kommer vi på jobb og trening neste dag, og da trekker vi alle sammen i samme retning og fortsetter på og fokuserer på oppgaven, og det er at jeg skal fortsette å være verdensmester.
0: Cecilia Brekkhus, innrømmer du nå at selv om du egentlig har lagt opp, så er du på vei inn i ringen igjen?
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg vet ikke hvor du fikk det fra.
0: Du brukte nåtid trener, sa du, så du ikke trente. Du ser, når vi nå trener, sa du.
1: Ja, ok, det tror jeg det er valg.
0: Ingenting gleder oss mer, Cecilia Brekkhus, fantastisk nyhet. Elsker deg. Stopp pressen, vi er i gang, og jeg holder gjerne den spyttebakka din.
1: Ja, spyttebøtten.
0: Ja, vi får man i timen for det.
1: Vet du hva, hver eneste bit i mitt team er like viktig, og jeg har ingen planer om comeback.
0: Tusen hjertelig takk, Cecilia Brekkhus, det har vært en ære.
1: Takk.
0: Kommer du til å se på VM?
1: Ja, selvfølgelig kommer jeg til å se på VM, og ja. Dette her det er utrolig gøy, og jeg må jo bare berømme det, altså den lagånden og det teamworket som de har gjort, det er en fryd å se på. Okay.
2: Signert Synøve på NRK P1.